Salama a tout Tilmuhunle Radio Mwemara Ela, ni Hoa Wanyo ni e programa Yamakalwahum. Olelova ni Ros Wilihna sa mota amakua anintiti mihaya no kwam. Variari vai programa Ela, mornimio Fernando Damas, ki kavihruaka omitiponi ni Delsofio Daniel. Karipu a tuo tene.